0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: ngama wulire simalunja ate
2: byaze bubi mzee
1: kanyanga omukama katonda alina bwaleeta ebigezo
2: ate nga mbadde nkyali mu mbeera ya kwetetenkanya
1: kozo olinayo omwana
2: ninayo akamu naye nga sikono kebbali
1: ate eri mwana webbali kaana kako
2: anti ono takamanyi abadde takamanyi
1: manyi bwe mbanga nze omu ku basajja abakulu abagenda okukulembera okuwerekera ku buko olina okumbuulira nga tolekaayo yadde ekimu kubanga bwenna agendera bwona ngamba ebyobulimba nebiva mu kamwa k'omusajja omukulu kijja kulaga nti gye tuva yonna tuli bayaayi kati olina okumbuulira buli kimu manye
2: akakati omanyi kale obuzibu nti ebbanga eryo lyonna we namuweereza ogende waawe ekituufu mbadde sinaba kubaako kyempeereza nga embeera bw'eri ey'okwetetenkanya
1: naye ng'oyogera nabo waliwo ga nti tobawa naye ng'ate oyogera nabo oba n'obagumya
2: kale n'okwogera kubadde kutono
1: kati
2: obuzibu kati byonna bibadde bya ssente nga ndaba bwe nkuba essimu bajja kuŋŋamba kino kiri n'akasente nga siina naye nga ndi mu kuyiiya
1: naye obannyonnyola kuba kati olaba ebbanga lyonna lyamazeeyo kitegeeza nti abadde alya abadde anywa ate nga mulwadde omanyi bw'oba mukazi bw'aba n'olubuto naddala nga lwengedde lutuuse okusumulukuka bubanga bulwadde
2: ekyo ekituufu naye kati nabo embeera bagimanyi